0: dumonzi shia yuin ama shati gi mbuwa da sai yiman nogu ya timba gulti alayhi salatu da wulzana da wa tuuma talil masakin ada atam tuuma kam doni maskin naono ala masu kama mazaib gadelan asunab doni zakai ma amso mungata ma inna masalakatu ya ada samma tin gulzana diya imana iduno adin alayhi salatu wa salamme wa tuuma talil masakin sana ada adin nas maso ibdoni zakatul fitr ya ribia maskin dima hamduno ganawa ye na adin da yi kala udoni gamza alizanayin bayende da jin kama suwana wa taala angoda nyena ibada doni so asham madi elanande samman kilti ya diena alan salande asham de tapsirinde zikrinde moda andi samma diena ibada diena sammason gaweti ya tawassul diena kama suwana huwa taala ye ala ibada ndi diena maada makubula walzi ala andeo kusafuyo andeo kama iso nilewa ila andeo kama subhanahu wa ta'ala andeo fulezi audo ni wata diya sambathan kama subhanahu wa ta'ala ala andeo faizi kama andeo kaidu la shayi zula tewa zula sihi zula nkadu jinnabia walo na in kama subhanahu wa ta'ala shua uzu kalakini kalan zula nfuun zula nlezi gamda za uzu adi ya ima amdo ni so andeo ndondi sandeo ala ngoda nyena ala sandeo nilewa che andero ni ngadi ya ala kama subhanahu wa ta'ala ya andi ya faizu mayandi ala sandiwa wakti doni na muadilan umma gwanu mlete kama subhanahu wa ta'ala ya sayo yasuzu lawi ndiwa ala nabtu nilewa ichi fatu wa hidiwa ya doni andara sana ndiwa wakti doni bayena na neyeo soo kantawa di sammayin kudo kada za sandikala za sandima ndiwa wakti hadi sori kafala za nishi ala diyan maade ala sandia chida unza amza kwa sama soka maswana huwa taala ya ala kama hanti sandia daraja za hapsu au hefse yo kadazu sandia ya ladha sama so subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
1: bila sena tedani askrena ndirobe na kamila dima ndajar mikuntunizo nalan ndiredo in proskram deka shimo iduro kashi adani asilokti ndifuelan assalamu alaikum.

0: gila zoro harami kirintu ndeso wende nende ya kangeste gozi ndarason kirinu ingila mita fisku uskunu da uwa fe lanzu FM ya paraskram de temtem ma paraskram do bal bal chitu bilinu ya tumaidina pulaido Ahmed M. Kaka nende su mondo swa gambu waro da jinala nende paraskram da gonyo konye narami kirintu ndeso paraskram de maudule shima nyi pato ya nam kongai au pato ya nam kamu zain diso larsanza beji kamwe rolo na shebulin sar shagozale zana konga rolo na la sabulin sar gozu sur na patoro ni krami rolo na paton dunzairo nye ningi ya doro mangar tumi na lona ndiro faras karam da doni na itagat kiyan solo faras karam deru kwa miso kusa toa ndiru ala manziru suno njim hawar tatero isai dalila la falla india sandi adabso daji atala lai kamara so nda isai mbasa andia iba kawli fandena jol waya mana ilan harami kire tundi so daji bo tundo so da na ala ngonye kwenyen putiro nende nasha do sandi india alan daji ningi da rukuin ndaso bangarno ine gurwade man daso goma wolon ya andiro dalil nan falla india tumayi na gullim harami kirtu ndeso ku ina ndiro gullen tilam kanure man lior waya manai do andia bonum number am de gran maro walja tilam nasara ila sha private number ma asala lai kamaro idu uro boni min mango yamba kamaro kama ndia bozuna de private number shinduye nozu number do prabe number o gonyam baro kamaro go badiol way mana dina kamduna laji dawro bo ma prabe number ro atama number am gram ayen andiro klam gram mi ro andia boni min ande nya fande gonyam ba go wartu botu gade gana assalamu alaikum go wartu botu gade gana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: amin wa alaikum salam
1: amma san tanu shaka kadro
0: da patok lewa Aisha Muhammad ai kudu mu muslimi na rasulun wa gullimin da maududa nyoki jo la abi wa kaza atiri
1: yo hata ya nan kamye en kalkon ga en kalamari ya gaburi na au au kan gaburi sarar faton dero abura
0: ni faton dero ni ginye riftu mi arama mangar no mau
1: awangu suma fatalan gozuna le din yesu kinnam awaya inge akia su kongar nuran ne kuti tangor gine ye kala kame su madaraja ode su ku uduburan fata ya ne konga ya mar ne ngi ya cace kamu ya yan kamu mai gid aw krami mai gidanya isu su
0: ne
1: wan muko inji in watam kamar su kan
0: ari da kongar do go kishana fal bandena shi fato do ya su konga ye larsa su budi sarashi kar su gozu
1: nda awonguwa ya mana konga ya matin kuma isu ba nan bar wanzu ina nan ya rawa am so bar wanzu ya mana arsu fa isu ya maje mutsin nan laji ne kudin nan awai ne rasu din
0: adi
1: konga da martine duna da ci gina ya kamu da a daraja ba mana kila konga wa dina wallahi konga ma daraja wa kala kame nan buran tanzu da maron ne wallahi
0: dashi
1: awa samu shigar awa sai ne gawa muka injin din su mai bir shiga mataro an sai sai da yesu ya sule barka adilla tuduna tudu tuna wai na hun sam gila maro lona da shi kenan shi sawai
0: ba sawar walluma
1: dire adin mana
0: gila masha Allah te da yajura sgrera Aisha gro gagamare shingo awrai tasir gozunao yami yak chip sura faras kharab dera riftana re awfal goza

0: yawa ya dadi ya na sero ya yi ya yi awa ya tambar ba ni shi ma da ran garin
1: kike an da zo zo ya ma wa ma na siya sambu shi kon ga yana shi ma ga ma
0: dan wa kirin ne
1: na kada rewu
0: yawa sero akir ma ya sam ma sa su su ma su da su shi ne ma na wa na ya na sai da
1: azu bi
0: kirma sero akir ma ya ma ro kon gu to ya na sai da su shi ne ma na wa na fa da ran ne ya kuna da bangin mu mara wallo ne ma a cikin sosai ya nan da ba ma ne da ta ci na fara dan da mara amma da ya ana ta rashin din ma kin yi ne ne ya ta sajin muka din din ya nan nan ya bina din ma noji amma ya ana kon ga ali ma ta dari ya ma nan ya diya wallo ne ma ni don tun ya surya u ba ku da ma kun gan da kina ma fatar ma lare ka da ba ma je
1: a shi ya ma ya mara dai kon ga ya mara kon ga idan ga irisi
0: yana na kon ga ran ga je ma da sai ma ran guwa kuma ma ra fan dan gwata bilin na fan ga da ne ne
1: ar ta a biyo ta wurin do mana da
0: a ta wurin ga ya ziya u ta wurin ga non ne amma ya ana tsaro ya ri ya nan tsaro a ri ni su ne fan za da ya mu wallo ne ma ala ta ganya ta ta amma da ya ana kon ga ya ri
1: yo
0: gelmin na wallo ne ya yi gelmin na wallo ne ya yi gunde da ni da sai ta fan gulu da ne ma ya tsoro amma waya jin gelmin da kire na yo
1: guru zamana gila gila te da yura asgre era lokdu guru ba da lokti wala botro hariji yara kamu ya zero shi leji konga ido leji ba wa assalamu alaikum wa alaikum salam Nam nu anaji. Glass le ndama tu.
2: Nam anaji. Wo ma dri fundia.
1: Ndu?
2: Ah.
1: Gila wushe kin shero faras karam de tamtama faras karam do bal bal citibuli nero.
2: Ko kin yana ne?
1: Nam.
2: Ko na mato ya ni karton da yaro je.
1: Yo ni ko ngaye gonum.
2: Sare. Ya ri gure ri ni ya.
1: Eh.
2: Ondura.
1: Ndu nya kala tin da wadin
2: iya lu kawo le nya marwa
1: eh
2: ya lu ka ja ha ole wati mun gida da yar ole da ga nya ala ko tin ala zu ni ma kala tin
1: yo har shi ya na ka awairi ka mairi ma shi o ga fatan bai walti ne sai sul yaro are anyo guljin
2: ko kuma da awan da ma walti ne shi
1: yo waltin wa kuma waltin waltin ma nyuro guljino nye misala andere mi na beji wa au akai wa kazunaro
2: wa zinare jar wa wannan ba u yayi kongar le ya wa zinan da yamma
1: yo areji areji mana kala jire nda
2: ha wa ni ya
1: vandi de dina ya vandi
2: kongar fa to le na ba da ma
1: eh gila wa yalla de la yura skrera loktu goru ba dia loktu allal botro goshi awo adero misal ma china agla zoro harabi kreti de so daji allal dare daji ran faras kalam de tamtam ma faras kalam do bal bal citi buli nyedo kashe su su sawan jida wa bana dana ndero faras kalam da takatu gnaro da da so engineer do ko ni hapsu ade ma play kiji kiji ndero sku u client ndero faras kalam da do ngeta gnaro wa na dia sai loktu fu ya

0: son
1: hawara ade ruqayya ahmed albe nyindiro krazu
2: gila harami kruntu ndeso lokto ndedi esa u minti meluko una na jikaka lokto ala nandia sawa ichida ya kringye kwa lin ama ya kaudro kwa shada kruno
3: ba aisa kusuro kawa adi ya moto litareje nguro ndero gaindu
4: kwa sapita ya rtaye na nguro ndero mfulangzi
3: aisha kaswa fita ya rtaye
4: kwa sapita ya rtaye adi kwa sadone kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin
3: ma kwa fita ya rtaye kam lorjin na
5: feroin tau dumaro kam lorjin kila loktu ya nisha reitia
3: mama kwa fita ya rtaye adi wari izu nade
5: feroin auritiye su tunade amma son yayi an dai ranye clan dia yit kayan di walla allan
3: ba ai so di walla din
4: an dai ranye kosa shi mada kaliyan muskon dia kila clan tulta ji sakata kinza kumbun dia shawar beta kada fiska ya shawar tulta kuru ade ma korkor dia kada baro rotin Lokto ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna muskon dia kilakilan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeso a kadaw baro ronyo diwala allan ande kwasadone fita yarta yada kalliyan kawri ade daraso nandiro sudu

0: gala zoro kurantu wani jesti faraskam do taman kare aka sweda krinyana kara na doni faraskam chimalan nandiro sana buro awolin taman do kinda fetriya gas motalenam area gas doni buride ta ya kurade ma taman doni shi dala dollar da america ya kurade ma sefar dollar da balamashi chat to kimarun so niger so ya kurade ma real dollar da saudi arabia nandiro kudum ita gatuna taji sana do kumar da yana alan tiwar wayama na da furnya da nan diyai taman do kariya awadu ne yuma mada kurade ma na do ne yuma mada nangam do yuma mada taman do yuma mada nan diyan dro boyen tro kala diwol wayama na do ne super osko fal diolar fal osko fal diow arasko super awi super lar super fal o diow indi super lar arasko diow 081 49 18 14 60 or 0901 542 0964 abone ma tarero soro first come doni taman kara kasuwa da rubdum kanto ma first come da dawar na ita garke kin kala kurs din na fata ma alhaji gaji medu na doni tiwol waya mana doni kultina ma har farum gata bonuya nan de andro taman do awayu wada nan gam da yuwa wada kurade ma na do yuwa wada bayan duro go kamla
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: na duma da nan kala sai
0: ade inda kalewa
1: Umar Halil kungora gambore ya wacil karafa da karantu ne
0: gala ushe gishiro waras kam taman kira kasuwaro
1: taman kira kasuwa Allah ya rafuce zo
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: galan da bulla ne shi tuwal da naira to fiyo dengalo don ne duro o kosai ma kana sunana ma da baga na kura kura ma duye ma har ta to fiyo ne akin tuwal
0: gai
1: amma kuro a kitma ra ta kare zuwa ne ra to fadin ya tiyo abu na yarin din daga na cewa no
0: gai
1: galon ne kimiya da kamar shi a bozare ne ra to fiyo ne amma kamar ta kare zuwa kura da shi kimiya ma da to fadin yan harakin gara ma da to fadin yan ku
0: kimiya ma da
1: yo
0: kimiya sanana ara gana da lomar
1: a gana kura kura madin yau kurman kason da yake morial an kuma har da nan a shille tirin yar wayar lenin gullimi a naira man fiyun nan yana fesa ne sa dai
0: a wannan gambaron na na hin da zuwa
1: ne gara irin da amlo na gara irin ga amlo ya kuma na kumbure ma lalaba kumbure batawdin lain sama inde ma na fiya dai da zanan bai biya passenger tika da rokodi sai da tana fadin
0: nara me fiu no gode
1: amyan ku nya tile tinya ro ara sare amma gana na ka bangoron de kuma gambore na kantal ma fato do ne amma kana ga tile tamare ra tira ta ma me ara na sare ya ku ka tun da gambore da nan bagara da ne nya nera yar ya tro ta din amma abba na ramso ga galadi ma so ara sa di ma amyan yar biyar ya sare yo muna ya kuma haro shi direct ne ka kun da gambarin tsaren guda yar ya turan ya tsaren
0: gai
1: amma tabbedin to an dai kwana ya biyo sare sadi mi an da mi an shi ne yar ya ranya tsaren
0: gilar mar mani mi ala rabi an wa ta suru wa ta biya
1: sai sai ro gullin ya ro gullin ro kalama lenum kuma haro kwana din gumu mi ya ka sai ro sai sai ro bayan din ya
0: har ma na dai wada sai na bayan dai sai na
1: yanguwa ne na fi ruma da sai son min ya fai da sai
0: dire
1: kuma har ta can ba ma nan ga amdo ne da nan kuma gidan dandan zan mun ya yar ya karwa sai yaro amma ta gidan dandan zan nin gona yara ya au dan sun gudu mai kuma kalkalo
0: gai
1: an gala da shi ta fu kura din moto do ne kuma shi auno gojin ma har ta ja kana har sai yara tuka ne yaro no gode auno din kan ja kana cikin
0: duniyar ruwan
1: duniya ruwan auna a jakana liko amma shin mai na kura wallan ma a dokan ne yar tulurin bane tokko wallan ma a naira dubu jura ya goze
0: gai
1: amma gam dura wallan ma a duya ce
0: gam dama
1: a ko da dama tura wallan ma a naira dubu diyau
0: gai
1: gala tamani kala ka kala andara
0: gala andara ke zakira gala kuma rabi patr ginya kasaran zuro lokton zago to paras kam do ruptu andaro tamando alabarasku awa doni fella india kun bali ne fela te malan shi andro latarin zai haturo ta magana jemi do awa shi ma da lezina da yayi lokto alan kirin zanaro
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wata kalewa
2: yau sai kaman kariya kasuwe ala ngira kaske
0: amin ya rabbi dufan din mana jin
2: ahamar shago man goro malariya wakil doni karakwa radio karantu ya mana jin
0: gala ba ahmad ushe kan shiro fast kam adoro
2: yawa lale mu shere
0: a bisa taman kariya
2: kariya kasuwe a doni bika bika longalo yukuna ngalo bul ohore shuwal da fallin naira dufiyo ne a kan shaka yuko muna gari gari man siriya doni mangulo da ya fada wayarin dufiyo ne a kan shaka yuko
0: gai
2: a shi ya yi kuro a doni yukuna da fulawa shi ya yi naira dufiyo tilon shaka yuko amma na la dufiyo ya yaro saladi na lafiyo yar uwa ya yaro saladi
0: adu gana zubkono ara jarashi
2: a ganala niske sirina yin gawai duro wumiya dufiya ka sau dufi wuluko wunsa saladino da kama dufiyo ne a kan wallonar ganala niske ta wallonar yi
0: fi wuni a kan na gulun rafi wutu don gulun kuwa
2: a fi wuni a kan fi wun tilon wuyen yi wukana da
0: yawa
2: galo da shi ma fi wuni a kan galo bul oho shi walle
0: fulawa ma fi wun loko fi wun tilon ne kayan
2: yawa fi wun tilon shi a kayu
0: fulawa da da sai malle
2: a flower don ne buwaye
0: buwayo
2: IRS ya wa shi ma kuma mayawa shi ma ga maro
0: gai
2: yawa shi ai shur don ne buwaye buwon da falle do shira kalare shaka yugo na la do shira kin abinan do shira kin uskun ya ro salary amma wurna don yukuna da kuma misalo kala kasu one way soro ya imiya do shira kin uskun so akai so salari na ma wurin gamborin yau kana da dukira filarin cha ta yau
0: to fal me katan don